0: Nati bauma lagine fosisan keneko baraba de netorae wafana bibila uka marbahau nyanake baraba de sigi bauma mbado sanike coupe d'Afrique Robin fo minimum adohayara tukotoko iki nyanake kene woro de soromunu yalon ube repondu le normu la wa lagine 28 septembre grande be normu FIFA la fosisan
1: nga mamamudu kante ka kenyini anikuna fulimino soro kene laban vore u labeni bestrakan obajira kafuko obseka ke siyani samba flani bisaba anifla obseka ke lagine tolontankulu tolontan kene woromi la nyine lendo wala sai kaseka o nyokondani bismila ibseka obseka ke uluba soro lube
0: bana ba ndi hakilna tunyo munye Senegal Guinée ku buru fala nyohonkan wala sa ke seke ni robeni ke bawma amena ke Senegal fana ministre so me Hadidjen Gueye senake bob a senke bobara la ko Senegal fana tumbe feke ni coupe d'Afrique ni robin bi bila u tumbe se ku bolo di nyokonna ina fo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali ve fe ku bolo di nyokonna majogo muna wolu fana kula candidature usigi na fora ko sieberetiye wala sa ke seke kenoke amba donc na bora farikalo nyanajela bara wero nyanake sigi la ginela bibila na fora ko ani Senegal yi bolo di nyokoma akere togo togo mo hobe Senegal be kené sabade na de munu yalo be norme FIFA la Guinée fana be sabanaati u be seke coupe d'Afrique
1: robe seke coupe d'Afrique la ben asira amba fo ka amba fo lo ko temene ndela ni la Guinée 28 septembre tolontan kené ni a afia nyamaria kafoko tolontan kulu biseka bismila wati do kono kaseka nyonda ngena okode ni latiki nintara yala amseka foko la Guinée be tablo minka ni wati na ubestra nyuma kan wa wala sa ukaseka e kan samba flani bisabani fla la be wali masamba flani bisabani woro
2: e salif ina fo kante ya fo chukumna atlina nyuma ni do ngabala parce que ambe domna ko bi na foreika e coupe d'Afrique organisé fin chama ne falena walma kafu be na cahier de charge mi fin la Guinée be na se ki jo gorowa ni ngali tombe mais l'idéal était que uni pays were ka faranyon ka jamana were ka faranyon parce ambe domna ko sa chama me ko deke parce que ni be kan bismillah ka so bar far kolonyana ja doronte abe da chama yele ye abati se ki ka jamana fere sira were ka jemanya koro e ogun matu yemi uni uka faranyon ka ni jamana wara ay Senegal fo sisan obseka ke mina fo ayasi jamana obe ka chogo mina ga walma obe ka bara munike o chantier nu mina seka beni e wati ko fale wa ningali to mi be no pana parce que ka foko ika e stadu e la be ka bena e ka normu kono ka tafu ka fenga o exiger o ningali to benga ya e la Guinée marabaga u dafala ce qui veut dire que obseka ke nga numa tuye uni jamana were ka faranyon ka kake yasa u kase ka fon were yiram jemagala le la Guinée kukun kon la Guinée konona na miti ali farkolo nyana ja doroy paske kanto doroy
1: Kante odoreje o famuna Mamadou Kanté alnika soro lani ya fo jogomina yini serabe a ko biseka no ya jogomina uni jamana were ku bolo di nyoma nga anyaye ka foko Cameroun anyaye ko Maroc uni ye kan laben ka soro uni jamana were ma bolo di nyoma akera kan bele ba min temena akera muso ko nyonda ni sifim ko nyonda Maroc ya nyonda ke yala antse ka foko frafina fana amana ke jamana were ye ulu fana tse ka fere beke wala saka musa ka badon entre tankulu labenina sirau duna jigero la wala sa ukaseka kan labe yani samba flani bisabani flache wala mabisabani woro
0: nemira la en fait du coup te kelenye bauma Maroc saniera ke kan ake sugandi ke jamana mumbe kan ni robin kené konon de tumbabolo wa bibila niaye dan faramu nyalon wode be u ani ginetie ake chako jugu bauma saniera ake coupe d'Afrique temné robin ay benben chaman de robin yi sera ma muso ka coupe d'Afrique sifi ka coupe d'Afrique au B Maroc de ba a Robin Tumabela o ba irade ko Maroc a yiro bende a mena sani nunu yere competition nunu kena wa fana Maroc bi Guinée be coupe d'Afrique de ninina wa Maroc nyanake coupe du monde de Robin donc o ba irako Maroc jamana ye bara munke farafin jamana fana tu chama nyanake o bara kelendeke wala sa fari ko nyana je akera tolontagne o akera bulla tolontagne o ke kena uduma ke infrastructure nyuma uduma munu yalo abato fo nu sugandira ubeseke robe nyuma uke
1: ubeseka robe nyuma uke otunye la lagine de 600 an bena Senegal jamana na ntorontan kulu ntorontan dege karamokura osukan dira wali masukan dili besena namse ka foten kasabobu ke telon estore farikolonya je ntorontan kunyala bo je kulu ka kuma la se la Bakary Cissé ale tunya la se